दृष्ट्वा यदीयकृतिषु प्रणयाति नम्राः अर्चन्ति पाणिनि मुखाय मगाधबोधाः श्रीराघवेन्द्र भवतात् तव सुप्रभातम् रम्या सुधा परिमलोल्लसिता च काशे सच्छन्द्रिकापि सुशुभे विलसत्प्रकाशा टीकाश्चलेसुरमितैः स्फुटभावदीपैः श्रीराघवेन्द्र भवतात् तव सुप्रभातम् रम्यार्धरत्न परिभूषित सर्वगात्री सर्वाश्रुतिः स्वशिरसा सहितेन्दिरायम् आरोप्य रक्षति सदा निगमान्तराज्ये श्रीराघवेन्द्र भवतात् तव सुप्रभातम् श्रीवेङ्कटार्यवरतिं मनगोपिकाम्ब दम्पत्यनुत्तम तपःफलवैणिकाग्र्या दारिद्र्यदुःखभयभञ्जन पुण्यमूर्ते श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् श्रीवेङ्कटार्यवरतिं

राघवेन्द्र भवतात् तव सुप्रभातम् आनन्द तीर्थ जय तीर्थ कवींद्र तीर्थाः श्रीरामचंद्र विबुधेन्द्र जयेन्द्र तीर्थाः आशीष्यतम् प्रददति स्पृहयन्ति यस्मै श्रीराघवेन्द्र भवतात् तव सुप्रभातम् वादीन्द्र तीर्थ सुमतीन्द्र मुखास्तुवन्ति कर्मन्ति नो गुरु गुणस्तव नैरुदारैः त्वाम् पश्यताननुग्रहाण दयाद्र दृष्ट्या श्रीराघवेन्द्र भवतात् तव सुप्रभातम् गार्हस्थ्यमुत्तममयाचितलब्धवृत्या कष्टेन यो निरवहोह्यधुनाश्रितान् स्वान् सर्वेष्टलाभपरिपुष्टतनून् करोषि श्रीराघवेन्द्र भवतात् तव सुप्रभातम् श्रीमत्सुधीन्द्रवरयोगि सरस्वतीभ्याम् सम्प्रेरितो यति रहुर्बहुनाश्रमेण मन्त्रान् जपस्यनुदिनम् जगतीम् पुनासि श्रीराघवेन्द्र भवतात् तव सुप्रभातम् गङ्गादिपुण्यसरितः प्रणयाति बद्धाः सद्रत्नहेमजलकुम्भशतैरिदानीम् त्वाम् स्नापयन्ति विधिवच्य जयोगनिद्राम् श्रीराघवेन्द्र भवतात् तव सुप्रभातम् गङ्गादिपुण्यसरितः प्रणयाति बद्धाः सद्रत्नहेमजलकुम्भशतैरिदानीम् त्वाम् स्नापयन्ति विधिवच्य जयोगनिद्राम् श्रीराघवेन्द्र भवतात् तव सुप्रभातम् मन्दारपुष्पदधिकुङ्कुमम्।